0: mukarramun.
1: Cukup, sudah. Yang lain?
0: Walladzina hum bi syahadatihim qa'imun. Walladzina hum 'ala salatihim yuhafidun. Ulaika fi jannatin mukhramun. Famalilladzina kafaru qibalaka muhti'in.
1: Bagus sekali.
0: Famalilladzina kafaru qibalaka muhti'in.
1: Cukup. Yang lain?